بدوای درفتی کار دگرید، بجداری بکال سیمین پیشنگای کارو تورسازی NRF3 که للاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشم 17 حزیران لینزی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بند. لوی اشنابه لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پیشنگای به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی RT برای او دست. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشیده هاتوت. هاتن با هموانه.

بدوای درفتی کار دگرید، بچداری بکال سیمین پیشانگای کارو تورسازی NRF3 که لالاین زنکوی کاسولی چی هولیر به هاوکاری اپی سوکال رک خراوه. لروجی چرشم 17 حزیران لینزی بیانی تاکو پینزی اوارا لکن پی زنکوی کاسولی چی لهولیر لگل من بند. لوی اشنابه لگل گورترین و دیارترین کمپانیا و دامزراوکانی هولیرو هرمی کردستان. ام پی شانگایا به سپونسری آرام تاورز دزگای روانگا و بانکی آرتی برایو دچید. NRF3 در فتیتوی با بنیتنانی پیشی ده هاتوت. هاتن با هموانه.

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری و ورزشی لرادیوی عنکاوه گویدیز دبن لسر فریکوینسی 97.7.